0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

du har lyttet til The Desperators, You Win Again. Og da har jeg lukket frem han ønsker revet her. Med melodien kan du huske, og du husker sikkert han fra Sandnes Radio for mange år tilbake.

Så skal vi ta turen til Sverige, og der har jeg funnet frem et litt humoristisk band, nemlig Rockfolket, og her kommer de med melodien Balla Balla.

Ja, det var Bala Bala og det svenske humoristiske orkesteret. Men så skal vi ta turen til Østerrike. Der har vi en kar, en fantastisk sanger. Han har, han er sikkert rock'n'roll, og han opptrådte med mange stjerner innenfor musikken, nemlig Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, George Harrison og Fat Domino. Det er Andy Lee Lang, og her skal vi få ham med melodien If You Love Me, Let Me Know.

Så skal vi ta turen over til Storbritannia, og da må det bli en brittisk popsanger. Og Norgesvenn, som debuterte i 1975, og en litt spesiell stemme, en bluesstemme. Jeg tror jeg hørte den da var i Sandnes på den bluesfestivalen vi hadde før i gamle gode dager. Nemlig Bonnie Tyler, og her kommer hun med Melin Total Eclipse of the Heart.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et rockband som var aktiv fra 1963 til 1969, nemlig The Shanes, og melodien er Hello Josephine.

plukket ut. Men jeg vil takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en dansk-amerikansk dame. Hun født I New York da, og flyttet senere til Danmark og fant kjærligheten sin der. Hun gifte seg, det Tamra Rosanes. Og her skal vi få henne I melodien sin, Rub It In. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

hører Johnny Burnette med Honestly I Do. Ærligt og redeligt, så gjør jeg det. Og det han sier det at han elsker henne, og det ærligt og redeligt at han gjør. Cale Storm kommer nå med On Treasure Island.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Så må vi til med neste. Og den oi, nå startet den av seg selv.
1: Ja, ikke verst det.
0: Vi snakker om Ricky Nelson.
1: Ja, det er en av mine favoritter.
0: Det er det, og mine også.
1: Ja.
0: Og sangen vi skal spille i dag, den heter Lonesome Town.
1: Det er nydelig.
0: Nydelige sanger som ja. Kom ut i 1958.
1: Fantastisk.
0: Ja. Nummer to i USA. Så er det jo flere andre også har spilt den inn, har jeg sett. Johnny Tillotson hadde den også i 1962, og den ble jo ganske populær, den også.
1: Ja.
0: Og Paul McCartney i 1999.
1: Hadde han den også?
0: Ja, han ja. Har han på en sånn en LP som er bare gamle melodier, altså en cover-versjon. Han heter, okay. LP'en heter Run Devil Run.
1: Ok.
0: Og det er en helt annen versjon.
1: Ja, ja, ja, det er det nok.
0: Men vi skal høre på originalen.
1: Ja.
0: Og den kommer nå.

0: Det var Lobo.
1: Ja. Lobo, ja, ja.
0: Nå er Leif kommet i studio også, ja.
1: Ja, travelt, jeg vet.
0: Travelt, ja, ja, ja. Du kan ikke klokke, kan du si det så det?
1: Jeg har ikke stilt den når man går til barnebarnet for å stille klokken min tilbake.
0: Hei! Ja. Men neste på liste av oss i dag, det er en som du er god på, Leif.
1: Ja, du hadde den før meg, men...
0: Ja, jeg hadde den, men du har arvet den etter meg.
1: jeg spilte den inn på CD, jeg vet.
0: Ja, ja, ja.
1: Så vi kunne liksom ha spilt den så Elvis, men ok. Bare ta Elvis, takk.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, vi får ta den en annen gang.
1: Ja, ta den en annen gang.
0: Ja. Nå vil vi snakke om Love Me, og den kom ut i 1956, den.
1: Så tidlig,
0: ja. Ja, ble nummer to på listen på Billboard. Og stakkars Elvis, han ble jo ikke så gammel, han.
1: 42.
0: Ja.
1: 18. august.
0: 1977, ja.
1: 77,
0: ja. Mm, ja. Men vi må bare høre på han.
2: Ja.
0: Og komme nå.

0: Så må vi ha litt grann svensk. Det lenge siden vi har hatt svensk.
1: Ja, Sven Ingvars.
0: Sven Ingvars, ja, det var en garantert suksess.
1: Det var det.
2: De hadde mange slager.
0: Ja, det var mange de. Ja, de hadde det.
1: Han heter Sven Magnusson, gjorde han ikke det?
0: Sven Erik Magnusson, ja.
1: Ja, Ingvars, da det var trommelsen.
0: Nei, det var gitaristen.
1: Ja.
0: Han som spilte solo-gitar.
1: Ja,
2: akkurat.
0: Jeg har valgt fram en sang som heter Du var i vår ungdoms fagraste vår.
2: Ja, det er ikke så lenge siden.
0: Nei, men du kunne godt hatt en gang til. Den kom ut i 1965, den. Og var selvfølgelig på svensktoppen i, lå på svensktoppen i 12 veker.
2: Yes.
0: Ja.
1: Var du med den gangen på Kværland Fabrikk, når vi spilte i sammen med deg? Du var militære?
0: Nei, jeg var i militære.
1: Ja,
0: men jeg var der. Jeg var der og hørte.
1: Ja. Da var ikke du med, nei.
0: Nei.
1: Da spilte vi med det de nye hallene der på Kværnland.
0: Ja, så var dere oppvarmingsorkester, dere?
1: Ja,
0: eller bare spilte dere det dans etterpå?
1: Jeg tror det var Sven Ingvars som var hovedorkester.
0: Ja, selvfølgelig var det det, men dere spilte gjerne det dans etterpå.
1: Vi gjorde nok det, ja.
2: Med var det også Tennessee.
1: Nei, det var ikke startet denne gangen nok.
0: Nei, dette var i 67.
2: Ja, visst.
0: Og for jeg dimmet i oktober 67, så ja. Og jeg husker at de fortalte om honoraret til Sven Ingvars, og de tok 30.000 da i 67. Mm. Det var mye penger.
1: Det var mye penger.
2: Ja.
0: Så hadde de gluntene på halvandet år etterpå, og de tok 15.
1: Ja.
0: Ja, de var jo populære der i Norge.
2: Ja.
0: Men da hører vi på Sven Ingvars.
2: Ja.

0: Husker du sist program så snakket vi om en sang som heter The Guitar, eller Guitar Man?
1: Ja.
0: Og det var Bread vi spilte da, så lurte du på om det var den av Duane Eddy.
2: Ja, for den jeg liker.
0: Det den du liker, og ja. Derfor har jeg tog den med i dag.
2: Den har så godt ut.
0: Ja. Skal vi se, den kom ut i
2: 62,
0: 62 ja, og ble nummer 4 i England, nummer 12 i USA og nummer 3 her i Norge.
2: Mm-hmm. Han amerikaner.
0: Han amerikaner, ja. Og komponisten jo Duane Eddy og Lee Hazelwood.
2: Oh, ja, det var han som sang med hun dotter til han...
0: Til Frank Sinatra, ja, stemmer det. Han er involvert i veldig mye, har jeg funnet ut han, Lee Hazelwood.
2: Oh, ja, han sang litt.
0: Både som komponist og som produsent og alt mulig.
1: Akkurat.
2: Ja, han sa den grove stemmen, ikke det?
0: Jo, stemmer det, stemmer det. Duane Eddy, han startet i 1954, han, og der står han holder på ennå.
2: Jeg lukker det.
0: Ja. Da hører vi på Dance with the Guitar Man.
2: Ja.

0: Det viser litt av kreativiteten til Beatles, den slutten der. Kanskje hadde kommet på den. Så går vi videre i programmet vårt til en sang som originalt fra 1975, og skrevet og spilt inn av en som heter Jesse Coulter.
1: Ja, riktig.
0: Ja. Så hadde vel Waylon Jennings hatt, og det er flere av disse.
1: Ja.
0: Nemlig Storms Never Last, eller Last.
1: Ja, må si det riktig.
0: Må si det på amerikansk, for engelsk blir det Last.
1: Ja, ja. Stemmer det.
0: Jeg har tog med, jeg synes Dr. Hook sin er veldig fin.
1: Fantastisk.
2: Det var han med den der lærlappen med
0: den. Det var i begynnelsen det. Altså ifra 1968 til 1975 så hette de Dr. Hook and the Medicine Show.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og ifra 1975 så ble det bare Dr. Hook.
2: Ja. Jeg lurer om meg og Svein så de på Varhau en gang.
0: Det har ikke peiling på.
1: Jeg kan ikke tenke meg
0: de har vært her.
1: Jo.
0: Ja, ok. Jeg gir meg. Uansett, så tror jeg vi bare hører på den.
1: Det gjør vi.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheld?

rummet vil tage ansat Neil McCoy. Højsan, han vil en gang til. Neil McCoy, This Time I Hurt Her More, er fra albumet At This Moment, som kom i 1990. Han fra Jacksonville i Texas, han har startet sin karriere i 1988. Og låten, den høres sånn ut.

0: kiss my ass.
1: Mark Chestnut, han kom til verden i Beaumont i Texas i 1963, og 21 år senere så var han i gang med karrieren sin. Han både sanger og komponist, og den vi skal spille, den heter As the Honky Tonk Turns, og den finnes på et album fra 1995, som heter Wings, og så hører han sånn ut.

Neste mann, han heter Clint Black og kommer fra New Jersey. Han både sanger, han komponist, han plateprodusent og han skuespiller og startet opp i 1983. Jeg har valgt en låt fra 1992 som heter The Good Old Days.

Du hører på Countrytimen på Radio Kos. Og vi skal gå videre med et album som heter Sad Songs and Waltzes, som kom ut i 2000. Og artisten der heter Keith Whitley, og vi skal spille en låt som heter Family Tree.

så ska Randy Travis synge for oss. 1988 kom albumet Old 810 ut, og der har jeg valgt et spor som heter Here in My Heart.

Så har jeg funnet frem en norsk artist. Han fra Bergenskanten og heter Simon Åkere Pedersen. Og singelen han ga ut, det var i 2017, og den heter Bergen Diesel.

Den svingte det över, helt sikkert. Vi går videre med Brooks and Dunn og en låt fra 1994 som heter She's the Kind of Trouble.

One Road Man er titlen på et album som Chris Ledoux ga ut I 1998, og der har jeg plukket ut One Tonight.

så ligger Toby Keith klar. Honky Tonk University albumet ga han ut i 2005, og jeg har plukket ut låten You Caught Me at a Bad Time. Den går sånn.

så har jeg plukket ut en ekte amerikansk rockabilly-kar, nemlig Robert Gordon. Og her kommer melodien It's Only Make Believe. People see us everywhere.

Ja, det er herlig med litt latinske rytme. Men så skal vi over til Storbritannia, og der jeg plukte ut en rock'n'roll-gutt, Bo Welton, og her kommer Melin, Gonna Make Love.

Så skal vi ta turen over til USA. Og der har jeg plukket ut en melodi fra en filmserie. Og de som synger her, det en John Boy and the Waltons. Og melodien er Let Me Be Your Number 72.

Ja, Elvis, han er alltid like god. Fantastisk. Og så skal vi over til Sverige igjen. Svensk danseband fra Ørland. Og de heter så mye som Rosemaries. Og de startet opp i 1970. Og teksten på melodien, den forstår ikke jeg, men det står Dynghögen. Så de kan svensk for å forklare meg en gang hva det betyr. Her kommer de med melodien Dynghögen.

var de Violets der med Gib ni de hoffnung auf, gi aldri opp håpet. Neste som klar nå, det Mireille Mathieu med Wann kommst du wieder?

Der Romantiker stemme, ich schlaf so gerne in deinen Armen ein. Jeg sovner så gjerne i armene dine, hver kveld og for alltid. For med deg så mine drømmer blitt virkelige. Så ligger hans i hinter ser klar her med, ich will dich ganz für mich allein.

Det var Hansi Hinterseerde med denne friske, herlige melodien. «Ich will dich ganz für mich allein». «Jeg vil ha deg ganske alene for meg selv». Så kommer Mara Kaiser her nå med «Denke immer an mich».

Det var de flipperste med Cindy, dans doch einmal mit mir. Dans en gang til med meg, eller dans en gang med meg. Jeg så deg alt for sent I dag, og jeg vet at du skulle gå tidlig hjem, men dans med meg en dans før du går. Neste nå, det Geschwister Hoffmann, Das Wunder von Santa Maria, Undere fra Santa Maria.

var de jungen mølltaler det med, den spor ikke, du gehørst så mir. Da kjenner jeg at du tilhører meg. Ser deg i øynene, ser kjærligheten din til meg i øynene dine, og da kjenner jeg, du tilhører meg for alt. Neste nå, det Gabi Albrecht, Ich hab mich so in dich verliebt.

Det var Gabi Albrecht stemme. Ich hab mich so in dich verliebt. Jeg har forelsket meg sånn i deg. Helt sånn, helt dødeligt forelsket. Og uansett hvor jeg måtte være, så vil jeg snarest mulig tilbake til det. Så ligger Fredrik Quinn klar her med Alain Vidor.

fra Nordre Svingde med melodiene Land til trikken hjem. Da har jeg funnet fram mer svensker, og de vikingerne aldri noensinne skal glemme deg.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.